Oke, that was Bernadia Rabunjau, spesial buat kamu yang sudah request lagunya ya. Ada dari kakak Putri. Halo Putri, selamat siang buat kamu. Terima kasih sudah join ya di siang hari ini. Next, ya jauh ucapkan selamat ulang tahun dulu buat lagu ulang tahun di hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli. Yang terbaik doakan buat semua teman-teman yang ulang tahun. Tuhan berkati selalu, God bless. All the best pokoknya semua teman-teman yang ulang tahun di hari ini, anak Kamis 16 Juli 2026 ya. Dan silakan yang mau bergabung ya di siang hari ini, lagu-lagunya masih ada dari Dia Indahku Semalu Malu, Genre Waris Seribu Kali, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, Aroma Meiska, Kamu Bukan Kekasihku, Taylor Swift, I Know It, I Know You, Sienna Sparrow, Die On The Seal, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Ella Langley, Be Her, Dominic Fike, White Kiss, Tame Impala, Dracula, Galantis, Do You Mind, Salam Eilis, Love Like A Hobby. Ya silakan di 08-21-47-5-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh.